داغ سن شرنگی غلام رسول تان چپا گونی پول کنی اناتی شریف سنتت کسطا رینچن تندب تان چپا گونی پول کنی چوسلو سنتت